0: Gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa ben dino nitae pikir aku. Saka rumang saku aku gak duwe kesalahan. Kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya apa rek. Sopo? Lho. Wah, wadah. Wadah sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Lah
1: iki ora botak kok.
0: Wadah dah.
1: Iki
0: sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten to.
1: Wong dhewe to ya.
0: Sampeyan penuruti abang-abangane tiyang
1: wae. Lah iki kok
0: berisik. Wah, kok gak mlayu blae iki.